0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デ

0: クトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。

0: つけて。
1: いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ、

0: れ、ちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez,
1: par contre! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーって、と、い、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おどうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾウギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が

0: まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤショウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
1: ココアというならばココアにバーボン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクバク
7: バク、
8: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル、中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやっている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。

直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: を拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエの本日はアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

を拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動。

ス待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供する

様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方

でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていく。けれどどうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 投げろ、投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル、中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。

0: FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが建てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来

0: 体的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開

0: 会のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち、相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。

0: これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの、海のまだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
4: どうも、
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
18: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
17: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。

0: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
1: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのって言うので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラ。おー、すげ
7: ー。ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私にはわかりきっている。それでも何十年もやってる。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お

暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大

32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、

使ったしりとり、しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

渡すと特殊ナイフが使用可能で投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり近接攻撃力が2倍だったり相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

0: このおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち、相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル。中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするか、もしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で、投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能で、マップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますので、シンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、
10: は
12: い、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: よろしくお願い
10: します。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、孫の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州粉もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてますと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
11: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブラ。お
3: ナイフを拾って相手に投げろ。投げたり刺したりクリスタルに触れたりして、勝利せよ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは投げナイフバトル。落ちているナイフを持ち、相手に投げたり直接攻撃して戦う対戦系ワールドです。ルールはシンプル、中央にあるクリスタルに触れて30秒キープするかもしくは自分以外を全滅させれば勝ちです。ナイフはステージ上に落ちています。拾って投げるか直接刺すと相手にダメージを与えます。ダメージを受けても10秒以上受けないでいれば体力は自然回復します。また条件を満たすと特殊ナイフが使用可能で投げた場所にテレポートしたり、近接攻撃力が2倍だったり、相手を凍結したり麻痺したりと様々な効果があります。ゲーム終了後に獲得したポイントを消費して次のゲームに特殊ナイフを持ったまま始められるので、特殊ナイフなどを駆使して相手と戦い勝利を目指しましょう。最大32人で遊ぶことが可能でマップが自動で拡張し、体力設定や特殊ルールやチーム戦が行えたりと、投げるのが難しくても直接攻撃できますのでシンプルながらボリューム満点となっています。そんな感じでナイフを投げて戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてく

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、

最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになる

0: その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が早いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何

0: よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室

右側、ポータルブレアというご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちら、ご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えば、お話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの

0: 放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは GO 任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ、相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 心よりお待ちしております。
1: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら

周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、Vちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは GO任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 星の川フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。

また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる。
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。

湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思って、うわい今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。
5: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 首握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
13: はーい。
12: はーい。
13: はーい。
12: じ
0: ゃあ行きますよ。せーの。
14: いただきまーす。
0: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜

0: まで楽しもうと、みやぞうは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 腰の皮フィニニゲーム、イカを落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。

間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ、相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか

0: 信じないかは
1: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
10: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: 失礼しました。はい、皆さんこんばんは。7月21日火曜日、コトナラジオの時間です。お相手は VR チャットで言葉をかける獣、ヘルコトナ局長のジムの作です。コトナラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っていれば何でも OK です。参加方法はラジオのディスコードで作品を投稿するだけでございます。VRC を遊んでいる方でしたら、どなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時から週刊イベントコトナツウィム開催しております。ぜひ気軽に遊びに来てください。はい、そして毎週水曜22時からは水曜日張りということで、タワレコのノガスさんとやっておりますフリートクラジオでございます。先週はちょっと VR チャットの障害につき配信できなかったので、はい、2週間ぶりの配信となりますので、はい、ぜひご覧ください。そして、その他 FM コトナ選手はこちら FM コトナ公式 X アカウントからも発信しております。はい、ちょっと1個ですね、お知らせ、今月末にちょっと参加するイベントができましたので、そしたら、ね、告知もですね、後でしますのでチェックしていただければと思います。おっ、間違えたはい、ということで、ね、はい、皆さん暑いですね。今日全国で酷暑日で、明日はもっと暑いらしい。はい、嫌なもんです。部屋もかなり暑いので、ちょっと水分補給もね、しながらこう、ラジオさせて進めさせていただきたいんですが、それはそうとですね、ビケットなどね、イベントもありまして、皆さんそちらの方も楽しまれているでしょうか。はい、先週のですね、11日か開催されている、イベントでございますけども、実はですね、その裏でもう一つ、イベントがあったの皆さん、ご存知でしょうか。はい、もちろんたくさんの方楽しまれたかと思いますけども、本日はですね、そんな、もう一つ大きなイベントあったんですが、そのディレクターの方をお呼びしましたので紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。あ、どうぞ。あ、塚さん、ちょっと待ってくださいね。塚さん、あ、ですか。はい、はい、OK です。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、では、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、VR チャット文化の方を、紹介宣伝している、イベント団体、スパイスオブ V リンクスのイベントの、代表をしております、獅子堂司です。本日の方は、あれですね、7月の11日に、VR チャット公式、VR チャット日本チーム様が、初主催イベントとして開催いたしました、VR チャット七夕の、ディレクターという形で今回、ご参加させていただいております。本日は皆様よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで本日は、塚さんにお越しいただきましたよろしくお願いします。
1: はい、お久しぶりです。
0: お久しぶりでございます。約1年ぶりでございます、ね、なんと
1: はい、1年ぶりですね。
0: 1ヶ月ぶりくらいで、回数にして50回ぶりくらい、
1: 50回も、

0: ですね。はい。
1: おりますね。
0: ね。いやね、当時はですね、前回いらっしゃった際は、今ご紹介あった通り、スパイスオブリンクさんの、
1: はい、
0: 方に私も、FM ことの葉で参加させていただいて、はい、そこのね、ちょっと、イベントの感想などを一緒に、ちょっとね、振り返るという、そんな配信をさせていただきましたが、皆さん、
1: はい、そうです、そうです。
0: ご覧いただきましたでしょうか、ね、覚えてますでしょうか。はい。ね、その後、当時、もっとちょっとイベント、ね、スパブイの、イベントをちょっと、またちょっと違った方にも展開していきたいというお話も、
1: はい
0: はい、いただいて、ね、はい、そちらも大盛り上がりと大盛況であると、
1: ね、
0: はい、
1: こちらの方で初出しをさせていただいた、展示会イベントの方で、スパイスオブジョイリンクスという展示会のイベントをですね、開催させていただいて、今年の3月ぐらいに第2回を行ったんですけど、まあ、3日間で来場者数ですね、2万5000ビジット数という、だいぶ、はいはい、すごい大盛り上がりでね、皆さんいろいろ来ていただいたというような展示会イベントを開催させていただいておりました。ですね、スパイス・オブ・ウィニックス、ニムノサクさんが出ていただいた第2回から、すごいいろいろとですね、盛況で、今、すごい頑張っていろいろと伸びてるところでございます。
0: はい。なんかこの間なんかゲーム企画みたいなのもなんかやってませんでしたっけ？ちらっとだけ拝見したんですけど。
1: そうですね、最後に告知でさせていただければと思ってます。現在今そうですね、ゲームの大会の方も現在絶賛準備中で、
0: はい、
1: 順調に今月の月末でやる感じですね。
0: ああ、なるほど。あ、じゃあもうなんかね、もういろいろな方向にですね、こう、
1: はい、
0: いろんなこの、体験というか、コミュニティをつなげて、こう、いろんな機会提供ですね、人と人がつながったりとか楽しむって、そういう機会提供をもうずっとやられているのがこの塩塚さんでございます。
1: はい、
0: はい、そんな中ですね、今回は特にね、これを紹介させてほしいということで、ちょっとラブコールいただいたので紹介していきたいと思いますが、こちらですね、はい、こっちの方がいいかな、よいしょ、はい、11月、7月11日のに夜11時11分を、なんて言うんだろう、にというよりは、なんて言うんだろう、ワールド自体はあったから、なんて言ったらいいんですかね。
1: そうですね、こちらの VR チャットのその大元の公式様の方で、7月の11日の11時11分に、花火の方を、VR チャットホームワールドで、上げるよっていう内容だったんですけど、
0: はい、
1: そこに対してその花火をみんなで見ませんかということで、こちらの VR チャット日本チーム様の方でですね、はい、10時から12時まで2時間ほどインスタンスを開けますので、みんなで花火を見ましょうというようなイベント企画となっておりましたけども、
0: はい、
1: そういう内容ですね。まあ、メインは花火をみんなで見るというような感じですかね。
0: はい、VRC 七夕というね、はい、名前で、VR チャット日本チームさん初主催のイベントだったということで、はい、当日皆さんこのメニューのね、このバラ、この開いたところのバラのところにあって、なんだろうって感じで、
1: はい、出てましたね、
0: 行ってみたらね、なんかカウントダウンがあって、なんだろうってなった方もいらっしゃったかと思うんですけども、はい、そのコミュニティ、日本のコミュニティでこう公式さんが初めてイベントをこう開催するという、ね、はい、その試みに、塚さんが、今回ディレクターとして参加されたということで、はい、まずはお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、すごいです。
0: うん、
1: もう初主催ということでね、もう僕たちコミュニティのメンバー、他のね、団体さんたちも含めみんなでいっぱいね、駆けずり回ってこう応援して無事こう主催でね、行っていただいたというような感じですかね。
0: はい、いやーね、公式でしかも初めての試みね、なかなかこう、
1: そうですね、なんか初めてだったらしいですね。
0: はい、なんか どういった経緯で今回このようなこうイベントを開催することになったのでしょうか。
1: そうですね、もともとはですね、公式、VR チャット日本チーム様の方の方から、各コミュニティ様の方とかで、七夕の花火、七夕と花火を見るような企画と

0: けど、その際に僕らがもう、じゃあやりましょうみたいな戦略でね、みんなあのサポートするんで、あのぜひぜひあの VR チャット公式様の方であの、うん、主催をねやってみてくださいという感じで、あの声掛けというか、まあ最初に僕があのそれで声かけたっていうので、まあディレクターを今回任されたりとかっていうのもあるんですけど、
1: うん、なるほどなるほど、うん、そうだったんですね。なんかあのこう VR チャット公式ということ以外はなんか本当になんかこうイベント初心者のなんかちょっとやる気ある人が相談しに来たみたいなそんな、うん、そんなね雰囲気でしたけど、でも、ね、そうは言っても VR チャット公式さんなんで今回は
0: 、うん、はい、これね、そうですね、うん、なんか今まではその他のイベント団体さんのインスタンスとか1ブースとかにあの、うんうん、あの VR チャット日本チームさんとかですね、講師の方がこう参加させてもらうというか、まあ参加するというような形だったんですけど、今回まあ自分たちの方がメインというかですね、主軸になってやるっていうのがね、やってみたということで、
1: うんうん、そうですよね。今までこう VR チャットさんってあのまああのこう、まあ、プラットフォームのまあもちろんね、そこは、ね、整備っていうのはしっかりね、それあの、
0: はい、
1: それが本文ですから、はい、そこですけども、あのただなんかこう何かこうキャンペーン、まあ、あのもちろんこうショップの整備からとか、そのいろいろなそこのアイテム系のキャンペーンとか最近近年やってされてることですけど、イベント、この VR チャット、こう日本、特に日本のこのイベントの文化みたいなところにアプローチするような形で、うん、あのこうじゃあこう我々もっていうような乗っかるんじゃなくて、こう主催するっていうような動きっていうのは確かに今まであまりなかった。
0: うん、なんかそうですね、まあ、うん、実際にそのイベントを主催していただいて開催してる中で見てると、うんうん、やっぱりあのやっぱ経験とかがないので結構いろいろわからないとかもあったんですけど、うん、やっぱスペシャルになんか結構、はい、日本のそのコミュニティに対して興味というかですね、
1: うんうんうん、
0: そういうのが強くあったみたいで、
1: うん、
0: やっぱ日頃からやっぱいろんな団体さんとかがやってるのを見て楽しそうだなとか、うん、自分たちもこうもっと積極的に関わりたいけども、うん、やっぱりちょっといろいろメインというかですね、まあいろいろ忙しかったりするので、
1: うんうん
0: うんうん、なかなか参加がしづらいというようなっていうのがあったと思うので、
1: うんうん、確かに。
0: でも今回とかですね、そういうので参加、うん、こうもっと今後もいろいろね積極的にこう関わっていけたらというような感じの感じで見てましたけども、う
1: ん、ねえ、あなんか今まで歴史を振り返れば、こう日本サーバーが整備されたというところが大きな一つのポイントだったのね、うん、あの皆さん、ね、あの今当たり前のように日本サーバーで遊んでる方もいますけど、昔はなかったんですよ昔はなかったですからね、
0: うん、
1: でもあのこう VR チャットはこう日本での盛り上がりを受けて、日本、ね、サーバーの整備っていうところもあったね、あるこう、うん、プラスの利用、うん、利用率も、ね、高いですし、はい、そういったところで日本にこう公式さんはもともと結構注目をされていた中で、ね、その中で、ここで、はい、あのイベントやってみようという動きになっていたというね、はい、ことでございます。なんかこうそうですね、じゃあこういざこうやろうっていう風になって、ね、
0: はいはいはい、
1: まあ、あのそうは言っても VR チャット公式さんもこう日本でよく展開されているようなイベントの経験はあまりないという中で、なんかこうちょっとこうディレクターを任されたところで、なんかこう準備のところでなんかこう苦労された点とかってあります？
0: はい、はい、あ、そうですね、あのこれはあの、うん、あの言っていいということなので言うんですけど、実際にそのイベントの動きというかですね、それが結構期間が短くてですね、まあ多分実際にその話が僕らに降りてきた時って7月の8日で、あの七夕が終わったその深夜帯というかですね、
1: はいはい、
0: のとこだったので、多分その七夕のとこを見て、
1: はい、
0: やっぱりもっとやりたいっていう感じになったとは思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱりそっから考えるとやっぱり2日3日しかない期間という短さで
1: ちょっとえちょっとですね、あれなんかイベント2日3日で準備したんですか、これ？
0: そうですね、
1: 一月前から話があったのかじゃなくて
0: 前からあったかもしれないんですけど僕らの方に話がこう出てきたのは、
1: はい
0: はい、あの7月8日の深夜帯の時に、なんか楽しそう、七夕すごい良かったなみたいなんで、なんかイベントとかみんなやってくれたらいいなみたいな感じの話が出たりの中で、
1: は
0: い、まあ、そのまんま流れでその7月の9日というかそこぐらいでいろいろ出て、はいはい、じゃあ主催してみようって感じだったので、実際に本当に3日間ぐらいのスケジュール感というかですね、
1: はいはい、
0: なのでやっぱりあの、まあ、他の団体さんたちも当然あの視聴者の方々もだと思うんですけど、あの そんなにこう会っ

0: ったことをもっと前から知らない方の方が多いと思うので、
1: はいはい、
0: 同じく皆さんも知らない方も多い中で、やっぱこう出てくださる団体さんとか、まあ、スタッフの手配とかですね、やっぱそういうのがやっぱみんな明日みたいな感じの、うん、
1: そりゃそうですよね。
0: 日間と言いつつ、僕らもどうやるかの企画書作ったりとか、あの手配というかね、考えたりするので、ちょっと1日かかったりするので、実際にその、はい、本当に明日遊べるのノリでこうスタッフとか団体さんに声かけるぐらいの感覚で、あの、集まっていただいてたりするので、やっぱそこ結構実際そのブイケット様とかですね、イベント、あの開催があの同じ日にあったりとかで、やっぱ大体皆さんもうすでに予定決まってるという、なのでやっぱり結構断られたの、かなり断られましたね。結構いろんなとこに D メールで出れますかって声かけたんですけど、大体皆さん予定がもうすでにもちろんあるというので、なかなかそういうあの人集めのとこ難しかったり、やっぱりその公式様の初主催の、
1: うん、
0: ブヤチャット日本チーム様のイベントということで、
1: うん、
0: まあ、やっぱ皆さんとやっぱりどうしても期待はしてしまうと思うんですね。あの、うん、ブヤチャットのとこからやるならすごいものがあるんじゃないかって思う、やっぱ思うんでくれると思うので、まあ、どれだけそれに応えれるかという内容を、うん、まあ、僕らのなりでこうどう用意できるかっていうのが、そこを考えるのはちょっと時間との戦いになるので、そこが結構難しかったですね。うん、やっぱりちょっといろいろと予算だったり時間があればこういろいろ大きいもの、まあ、花火もすごいド派手にできたりとか、七夕のものもすごいものとかあったかもしれないんですけど、ちょっとやっぱり時間の兼ね合いがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: でこっちはやめとこうとか、これだったらすぐできるから、まあ、これをもう重点的に整えていこうとか、まあ、そういうのが結構大変でしたかね。
1: ああ、いや、このね、短い、そうですよね、これなんかこうリソースはあっても、あの時間が限られてますからね。それを活かせるだけの組み立てができるかどうか、あ、なんかね、どんなに、どんなに建材があっても工期が短かったらでかいものはできないんです。その中でこういかにこうそのこう完成という部分に持っていけるかどうか。
0: そうですね。
1: 着地点をどこに持っていくかっていうのがイベントをやる上ですごく大事。
0: そうですね、あの、もう皆さん何をやるかっていうのがまず決まっていないとこからって思っていただきたいんですよね。何をやるかって言われても、こうまずその話し合いだけで多分時間結構使っちゃったりとかって思うんで、
1: はい、
0: そういう難しい、そう、誰と話すかと何で、まあ、多数決でもいいし、まあ、何日後に皆さんどう思いますかとかってこう決めるのもすごい時間だね、
1: うんうん
0: うん、なのでもう本当にもうこれこれこれってもうパッパッパッと、あの、もう正解を導いていかないといけないということで、
1: うんうん、
0: でしたね。まあ、今回に関してはもう僕以外にもいろんなあのコミュニティのですね、いろんな方々、うん、あの VR チャット歴がもうそれこそ9年とかですね、うん、もう最年長クラスの方だったり、まあ、普段いろんなイベントにアドバイスをしているような方だったり、うん、まあ、現役でイベントをいろいろやってる方とかがですね、
1: うんうん、
0: あの大勢皆さん参加していただいて、もうみんなあのもう最適な会話だけするみたいな感じで、これをこうしましょう、じゃあうちがこれをあの考えときますとか、もう、うん、このトラブルがあると思うのでこういうふうにしましょうって、もう皆さんベテランのメンバーたちの意見でどんどんどんどんね、話がスムーズに決まっていくというのは結構なかなかあれかもしれないですね。そこに関しては結構 VR チャットの日本のイベンターとかの中で最先端な会話してたかもしれないですね。
1: いや、そうですね。いや、今の会話聞いてて私もそう思いました。あの、大体イベントの失敗ってあのできることの話ばかりして、やらないこと、できないこと、やらないことの話をしなくて失敗するケースって結構多いんですよ、うん、はい、それもその中で、あの、例えばこういうトラブルがあるっていうのはできないことの話ですよね。で、あの、うん、これはやめておきましょう、やらないことの話ですよ。なんかそういうところもしっかり話されてるっていうのは、あ、やっぱ、うん、わあ、もうプロのイベンターだなっていうイベンターたちだったんだなってい う, の、ね、う、
0: は
1: い、
0: 長くやってる人なんで、もうこういうトラブルとか、ね、僕も、うん、もう想像つかないようなあの大きい規模になったり、あと公式の人でやる場合はこうした方がいいとか、うん、あんまりこうなかったりとかも、やっぱ他の方々がこうした方がいいとか、こういう時こうなったら、その実際に過去に何年か前に会った時にこういう失敗してたから、うん、これはやめておきましょうとか、
1: うん、
0: うん、すごい楽しい会話でしたね、その決める時の会話って、はい、はい、
1: なるほど、 そうなんですね。でもね、本当のね、こうなんかこう個人でやるイベントだったら、まあ最初はいろんな失敗しながら進めてもね、うん、全然いいし、そっちの方がこう成長も望めるというので、私は全然時間をかけてイベントを成長させるっていうのはすごく大事だと思うんですけど、でも今回はまあ、ね、やりちゃった公式のイベントっていうことなんで、こう一発の完成というか成功感、はい、達成感っていうのは多分めちゃめちゃ大事だと思うんですよ。
0: そうなんですよ、これがもしこけてしまったら次はやっぱ ないというか難しくなるじゃないですか、余計なのでもう確実に大成功に終わらせなきゃいけないという重圧というか、ね、まあそれはありましたね。確かに
1: 成功体験をねしっかり持って、持ち帰ってもらわないといただかない
0: 持ち帰ってもらわないとやっぱり自分たちが主催するのはリスクだって なっちゃうとなってしまうのでね。
1: ですね、今回一応ちょ画像でもいただいてたので、お手伝いいただいた方、はい、一応アドバイザーの、ね、方はこんな感じでっていうね、はい、いただいております。はい、ちょっと大きいかな、読めないかな、ニュッ、
0: あ、そこね、
1: 失礼、ちょっと待ってくださいね、よっ、はい、ちょっと大きくしました。はい、コンテンツプロダクション暁代表のダメ子さんと、あとね、
0: はい、
1: ラジオにお越しいただいたことあります。日本コミュニティの形成に、をずっとね、携わってきた、戸田さん。はい。ね、この二人をアドバイザーに、お招きして、今回のイベント、準備を進められたと、いうことでございます。はい。
0: とても助かりました。すごい方ですね、二人も。
1: 歴な、伊達じゃないですね。
0: はいはいはい。
1: はい、歴と肩書きは。さすがというね、その一言に尽きると思います。で、そんな中で迎えられた当日だったんですけども、いかがでした？こう、その時の様子とか、なんかお気持ちとか率直な気持ちとか伺いたいんですが。
0: はいはいはい。そうですね。まず最初にその今回その VR チャット日本チーム様から、実際にその一人ぐらいから来る、実際にその方が見に来るよっていう話を最初聞いてたんですけど、なんかあれですね、やっぱ2日3日なんで上の方にも話、やっぱあんまりこう連携が遅れてたのかなってちょっと推測するんですけど、急になんか何事みたいな、うちが主催するみたいな感じで、こう、急に増えたんですよ、公式から来る方が。
1: はいはい、
0: で、なんかみんなぞろぞろ、ウェルチャット日本チーム様のとこ来て、5人ぐらいかな、が来て、
1: はい、
0: すごい興味津々に見てましたのは、すごいなんか面白かったですね、その自分たちが主催してるんだ、みたいな。なんかいっぱい、こんなにスタッフさんも、なぜこんなに集まってるんだ、みたいな。そう自分たちね忙しくてこうできてなかったっていうところだったけど、今回すごい整って、ね、揃ってるっていうので、で実際にその始まってどんどん人が来てですね、楽しそうにしてる姿をこちら遠巻きにすごい見てて、なんかめちゃくちゃ嬉しそうになんかそわそわしてるというのが伝わってきまして、やっぱ好きなんだなっていう感じでしたね、その言う、
1: はい、
0: うちの方で配信とかもあったりしたんですけど、はいはい、結構その、はい、VR チャットの方に対して感謝の言葉とかなんかありますかっていうインタビューをしてたりしてて、結構なんか多分ね、皆さん VR チャット今ありがとうみたいなこととか結構なんか言ってたりしてるんで、なんかそういうの聞いてて嬉しそうにしてるなっていうのとか見ましたね。印象としては、あとそうですね、これ初めてらしいんですけど、VR チャットホームワールドがその32インスタンスなんですけど、皆さんも今多分をピッて見れば32ってなってると思うんですけど、
1: そうですね、
0: これが七夕の時にですね、はい、すごい思ったより人がバッと来て、このままだとインスタンスが5個あるんですけど、
1: はい、
0: 埋まって足りなくなるっていうことで、まあなんかこうベルチャット日本チームさん初めてのそのインスタンスの上限を80にするというです
1: ね。すごいですね。
0: 伝説の一夜になりました。なんか結構初めて、なんかちゃんと調べてないんですけど、多分 VR チャットホームワールドがその80人のインスタンスになるっていうのも多分初めてだと思うんですよ、この VR チャット 事態が始まってから、
1: うんうん、
0: でそこに80人集まってるっていうのも多分今までにない初めての、うん、あれだったっぽいので、すごい貴重な写あの映像というかですね、写真とか撮ってた気がしますね、うん、なんか、うんまあ、皆さん絶対あのホームワールドって最初に絶対皆さん行くじゃないですか、
1: うん、
0: VR チャット始めると、
1: うん、
0: なので皆さん絶対通った道の最初に通った場所のとこで、ね、あの初心者の初めての頃に行ったあの場所にあの80人というですね、今までにない人数が集まってみんなで何かしてるっていうのはなんかすごいあの言葉以上になんかすごい歴史が動いてるというか、ね、うん、貴重なだったんじゃないかなっていうふうに、うん、そこはなんか大々的に皆さんに伝えていきたいなとは、
1: うん、
0: ディレクターとしては思っております。これは多分すごいことだと思うんですよね、
1: はい、そうですね、うん、だからね
0: 今32に戻ってますし、
1: ね、あ戻ってますね戻ってますねはい、
0: うん、
1: じゃあじゃあ今回ですねこんな感じで、ね、それで盛況のうちに終わったこの七夕のイベントなんですけども、ここ、はい、終わってみた感想振り返ってみてこれいかがですか、終わった瞬間の気持ちとかでもいいですけど、
0: そうですね、まあ、うん、僕的にはもうちょっとお時間あれば
1: あ
0: もっと
1: なんかこうそれはそうだ
0: あるんですけど
1: はい、はい、
0: でもやっぱ思ったのがすごい、うん、今回やっぱ狙い通り大成功に終わらせた中でやっぱり、
1: はいはい、
0: ウェアチャット日本チーム様にやっぱ第2回第3回と
1: で、うん、
0: やっぱもっと公式らしくこう大きい感じにやって続けていただきたいなというようなのが、うん、そっちの方ですね、今後の継続的な方をなんか純粋に感じましたね。すごい、うん、楽しく あのイベントもね大成功で終われたので、これで終わりではなくてここが始まりで、今後どんどん VR チャットのですね、その日本のコミュニティとかを盛り上げていっていていただきたいなという、
1: うん、
0: まあ、それに対して僕らも全力でサポートしますし、
1: うん、
0: まあ、今後僕スパ V とかじゃないとこの他の団体さんたちとかが温度取って、いろんな日本チーム様のイベントとかですね、
1: うん、
0: やっていってくださると思うのでそちらの方とかでね、みんなで盛り上げて日本の VR チャットを盛り上げていっていただきたいというのが感想としては出てましたね。
1: うーん。
0: そうですね。はい。
1: これからね、どういう、こう、コミュニティ、なんか、こう、日本のコミュニティの中で、VR チャットの公式、特に、VR チャット、日本チームですかね。はい。
0: はい。
1: の方
0: 日本チームですね。
1: どのような活動を展開されていくのかっていうのが、ね、非常に楽しみな、はい。
0: うん。
1: ところですね。はい。
0: 楽しみです、はい、
1: なんかこうお手伝いできることがあれば私もお手伝いしたい。
0: そうですよね、自分のスタッフさんもね、なんかもうぜひ協力、なんか結構あれでしたね、そういう面ではいろんなイベントの団体さんとか、
1: はい、
0: いろんな演者さんとかですね、パフォーマーの方も含め、うん、まあ、いろんな方が多分参加そういうのに協力できるっていうチャンスというかですね、うんうん、話は多分今後どんどん出てくると思いますので、
1: そうですね、
0: 皆さんもね、はい、チャンスがあればすぐ2日後だとしても飛びつくぞの勢いで、うん、ね、なんかもうあったら参加ぜひ対するぞみたいな感じでこう行ってすごい盛り上げてくださればと思いますね、
1: はいはい、あでも時間はちょっとさすがに欲しいから2日間
0: あ時間は欲しいですか、
1: 2週間はください2週間くらいはせめてイベント的に2週間が結構ギリです本当は
0: 普通はそうなんです、
1: 普通はそう、普通はそうです。
0: 2週間でもちょっと早いなぐらいの、
1: 塚田さんのとその周りがもうこうイベンターとしてこうかなりこう高い位置にいた方々、いろいろ経験があって、うん、レッドも高い方々だったから2日でできたってだけなんで、いろんなとこ巻き込もうとしたら、2日は無理です、本当は無理です。
0: 異常事態だと思います。ゼロスタートで2日は普通ないですか、
1: 無理です。
0: はい。なんでね。
1: あ、でもね、まあ、はい。まあでも、ちょっとね、ちょっとお話、でもね、やっぱ、なんとは言っても、でも、VR チャットの公式様ですから、ね、これからこう我々のがいつもこう楽しく活動できているのは何よりもこの VR チャットっていうプラットフォームを維持して さら維持発展してくれている公式の運営の皆さんのおかげなんで、ね、
0: はい、
1: その運営の皆さんが

0: こうね、こう、よりこう、VR チャット、特に日本をこういうふうに盛り上げていきたいっていうお気持ちがあったらね、もうそれはもう、どうね、どんなことにも、まあ、できる限りに答えていきたい。
1: ですよね。
0: はい。ございますね。ぜひ、これからはもう、ぜひ、VR チャット日本公式の活躍、またですね、多分、塚田さんも次何かそういうイベントがあれば、またこれ、小さんから耐えられることになると思いますけど。
1: あるかな？呼ばれるかな？
0: いやー、だって
1: どうなんだろう？かけていただけたらね、ぜひ協力したいですけど、なんか、ね、他の団体さんとかもね、協力したいって多分あると思うから、そっちの方々に、ね、譲るというか、譲るって言い方あれですけど、なんかね、
0: まあ、
1: みんなでね、やっていけばいいと思いますね。
0: ね、時間があればあれだけいろんなとこ巻き込んで大きなイベントにできますからね。はい。ぜひ今後の展開が楽しみなところでございます。
1: 楽しみ
0: は
1: で
0: い。
1: す。
0: うちに終わってます。直でもいいです。はい。で、そんなところで、はい。名残惜しいところではございますが、そろそろインタビューがですね、終わりの時間近づいてまいりましたので、今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、今後もですね、僕たちスパイス・オブ・ユニックスの活動を通してですね、VR チャットのに、あの方をいろいろと盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ応援のほど皆さんよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、本日は室長司さんにお越しいただきましてお送りしております。第252回ことの話です。この後は、作品を1つ紹介して、きっとあなたの140字紹介して、23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのほどよろしくお願いします。司さん、この後もよろしくお願いします。では、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では、次のコーナー参りましょう。

0: はい、続いてのコーナーみんなの言葉ということで、本日の作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は、先週に引き続き、ケイアノさんの作品の紹介でございます。で、今回はですね、このコーナーでは珍しい実録の体験のお話ということで、VR チャットの恐怖体験、深夜2時過ぎの恐怖、はい、ということで、これなんかいつだったか結構前に一回似たようなお話をなんかこう読んで紹介したような気もするんですけど、なんかリメイクまとめ直しされたのかな。はい。でもそれも多分ずいぶん前だと思う。2021年の出来事をまとめたお話なので、はい。
1: 結構前ですね。
0: 5年前の話になります。
1: 5年前。
0: はい。ね、これ実力からでもね、書かれている、ケアノさんの体験をそのまま書いた、お話なんですけども、ケアノさんといえば、当チャンネルでも、今日もこの後、配信ありますけども、ワールド巡りを活動、ね、主な活動場所として、はい、方でございまして、まあ、もうそれをもうね、ずっと長くやられています。で、この時もですね、ワールド巡りをしていたんですが、なんかちょっとこう、違和感のある場所にこう迷い込んでしまうというところから、スタートするお話になっています。はい。まあ、そんな説明はなかったんだけど、なんかホラワのような、暗さのなんか、場所に。
1: ホラーじゃなかったんですね、これ。
0: そうホラーじゃないです。ホラーじゃないです。ホラーじゃないはずの場所なんだけど、ちょっとこう、不気味な場所に迷い込んでしまうと。
1: うん、
0: はい。で、ちょっと一旦、ヘッドマンディスプレイ外して、ね、ちょっと休憩をして、はい。まあまあ、なんかこう、説明にはなかったけど、

0: こうサムネ詐欺なのかなと、ちょっとこう、まあ、ちょっと説明をねわざとこうワールドの内容とタイトル変えたりしてるのかなとかね、そんなことを思っていたら、なんかこうリアルの方でも、まあ、というよりこうなんかこう少しこう異変が起き始めるね、まあ VR 今こうヘッドマウントディスプレイからこう音が何かこう不気味な音が聞こえ始めて、ね、でなんかこうでリアルの方でこう異変がだんだん大きくなっていくんですね。でその異変にこうちょっとね焦りを感じた、なんかちょっと逃げなきゃいけないという身の知れぬ恐怖を感じたケンさんは、まあ、ヘッドマウントディスプレイをもうちょっとかぶり直して VR チャットの世界にこう逃げ込んでみると、ワールドに異変が起きているというお話です。まあ、なんかこう、でこれの、これなんかまあ本当って感じなんですけど
1: 確かに、
0: まあ、まあもう5年も前の話ですし、当時はねまだまだ今と違ってワールドの作りとかですね、はい、だいぶ違かった、ね、時代なので、まあどうだったのか今となっては、
1: ね、確かに、なんかクエスト短期的なことで書いてたので、
0: うん、
1: なんかちょっとクエストで入るとまた違ってたりしたからなんかちょっと違う風になってるのかなとか思ったんですけど、なんか違うのかな、そういう、なんか PC 用のワールドがクエストで行ったから、うん、なんかちょっと思って違うバグというかです、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのでなんか不思議な体験をしてるのかなとかって、う
0: ん、なんか処理がちょっと異なる都合で、うん、なんかこう見えないものがちょっと見えちゃったりとかね、
1: うん、はいはいはいはい、
0: あったのかもしれないですけど、まあ、当時はまだこうクロスプラットフォームはの範囲はまだまだ狭くて、
1: うん、
0: 今となってはかなりクエストで、クエストっていう名前じゃない、アンドロイドね、アンドロイド、そう、アンドロイドで入られても、かなりこう、PC とそのアンドロイドとのクロスプラットフォームの幅はかなり広がっている。うん、それぞれのプラットフォームでこう相互に遊ぶことができる環境がどんどん整っているんですけど、昔は全然ね離れた場所にあった、うんうんうんまあ、その中でね、まあ、こういうおかしな出来事になった、うん、今朝もそんなになんかこう、うん、真面目な方なんでは
1: いはい
0: 多分なんかこう本当にあったんじゃないかな、
1: あったんじゃないかなって、まあ、うん、うんね、
0: まあ本命はワールドのギミックとして用意されていた、うん、まあ大穴さっきみたいにちょっとクロスプラットフォームの違いでなんかちょっと想定しない、作者の想定し得ないものが見えてしまったあたりだとは思うんですけど、うん、もしかしたらそれ以上に何かがあったのかもしれませんね信じるか信じないかは私次第っていう感じではいございます、
1: ね、
0: ちょっと夏なんでこういう少し怖い話もいいんじゃないですか、もう暑いですし
1: 確かに、いやでも結構 VR チャットのワールドってもうすごいたくさん出てきてると思うので、
0: うんうんうん、
1: でもなんか確かにまあ実際は違うかもしれないですけど、なんかそういう風にホラーというか、なんかちょっと違う怪奇現象が起きてるワールド、
0: うんうん、
1: なんかいくつかあっても不思議じゃないんじゃないかなって思います。その、
0: いやそうですね。
1: うん。なんかね、いろいろと、もう長年、それこそね、5、6年以上人が一回も訪れてないワールドとかっていうと、ちょっと急にホラー感がなんか出てきたりとかする気がします。うん、なんか当初は人が来てたが今はもう誰も来ていないワールドみたいな、
0: うん、
1: にたまたま迷い込んだみたいな感じの、
0: うん、
1: なんかねうん結構確かにそういう意味では VR チャットのホラー体験はいっぱいあるかもしれないですね、
0: ありがとうございます。ということで本日紹介しましたのは、キアノンさんの

0: 品で、あれか、よいしょ、はい、VR チャットの恐怖体験深夜2時過ぎの恐怖でした。概要欄から読むことができますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いてのコーナーは聞かなたの140字のコーナーです。こちらでは私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題は祭りということでね、まさにやばいやばいね、4月はやっぱりこのお祭りイベントね、いっぱいあって、塚さんもこの間ね、たまたま祭りはい、
1: はい、
0: イベントで完走されたところでございましたが、ちょっとね、当時のことを思い出しながら作品ね、読んでいただければと思います。はい、おい、大丈夫ですか？だんだんだんだん、
1: ね、なんか下にタブをやるとそのまま下がってる
0: じゃあ食事していきます。
1: はい、だったんだ。
0: はい、では最初の作品、ソリさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 我らが勇者よ、思いは伝えられたのか。ああ、祭りだ、うおー。で、返事は。ざっくりやんわりお断り。祭りだ、うおー。お前ら騒ぎたいだけじゃねえか、浮かれやがって。落ちたら浮いた話がないからな。こっちは沈んでんだよ。だから景気づけんだろ。まあまあまあまあまあまあまあ、そうね。まあ勇者ですよ。
1: あ、勇者。すごい、な、仲のいい男友達たちの会話みたいな。
0: う
1: ー
0: ん。
1: うーん。
0: いいですね。
1: いや、いいですね。面白いですね。
0: どうなんだろう。いやー、でもまあきっと OK もらってても祝ってくれたんじゃないかな。
1: やんわりお断りという。
0: やんわりお断り。
1: ああ
0: 。いやー、なんとなくわかるな。なんかどんなこと言われたのか。なんか、君とはもうちょっと友達でいたいと思うなとかって言われたんじゃねえ。
1: あれですか、仲のいい幼なじみすぎる人とか、あれなのかな。友達と思われてるっていう。感じだから、あれだと思
0: いました。そんなんじゃないと思うが、みたいな。
1: はいはい。
0: まあ、あるある。ああ、まあでもね、負けるかもしれない。てか、負けるだろうって思って戦いに行く勇者じゃないですから。
1: ね、ああ、そうです。けると思っても行かなければならない時があるみたいな勇者ですね。
0: 勇者です。そうですね、いいですね。祭りか、祭り。そういうお祭りね。あ、こう楽しく楽しい時間っていう、ね、慰めを
1: 慰め盛り上げていく、
0: 盛り上げ。じゃあ次の作品参りましょう。
1: はい、
0: 続いての作品はエドゼッテラさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうすぐ始まる地元のお祭り、この日のために練習してきた。いつもと違う様子に子供たちがそわそわしながらも興奮している。合図とともにハッピーを着た子供たちが太鼓を叩き、祭りの始まりを告げた。いいですね。なんか地元のね、祭りとかあったらありましたね、こういうの。なんか地元の子供たちが、なんか太鼓クラブの子供たちが、
1: はい、僕ラッパ隊でラッパの練習ずっとしてましたね、お祭り。
0: ああ、
1: うん、そうなんですよね。子供、うん、小学生とかね、みんなお祭りのね、町内のためにね、うん、練習してたのは思い出しますね。懐かしいですね、とても。
0: お祭りでなんかやったことあったかな。ステージとか特になかったな気もする。うん、地元の祭りはもう本当に楽しむだけで。
1: いやでもなん

0: かこの祭りのためにこうみんなで準備してきたっていう感じのこの一体感とかは、
1: うんうん、
0: 子供の頃にやっぱ経験できてるっていうのはすごい楽
1: しい、ああ、そうですね、
0: いいと思いますね、この共感しますね、とても、
1: うん、
0: みんなで行くぞみたいな感じクラス単位というかね、みんな、
1: うん、
0: 普段以上にそれちょっとね仲良くなれたりとかするので、うん、
1: またあのこう一緒にこう地域を盛り上げるっていう体験もなんかまたあのこのまあ例えばなんかこう学校で何かをするとかっていうよりなんか のよりもなんかちょっとこうまたちょっと違ったね記憶に残るというかね、あのその地域のね歴史に残っていくわけですから、うん、またこうね違ったこう体験ができるんじゃないかな、
0: うん、いいですね、
1: うん、最近ねどんどんどんどん地方からは子供人もいなくなっていく言ってるわけですから、
0: それだと確かにそうですね、あの、
1: 昔
0: よりもそういうお祭りで子供たちが参加するの減ってるのかな、もしかして。
1: あ、そうです、地元の子供で何かっていうのはちょっとだんだんだんだん減ってきてるかもしれない。
0: うん、
1: けどだからでその分ね、こう、周辺地域ともね協力して、うん、あのいろんな企画を考えたりだとか、あのまた違ったあのまたこの時代に合わせた地域振興の形っていうのを、あ、それぞれの、自治体であの試行錯誤しながらこう盛り上げているっていうのが今、
0: うん、
1: 日本各地で行われている動きなのかなっていう感じですね。
0: いいですね。
1: はい、こういうのはなんかちょっとね、こう VR チャットのイベントとかでこう通ずるところがある。
0: うん。はいはいはい。
1: 思います。ありがとうございます。じゃあ次の作品ありましょう。続いての作品は、VRC 博物イベントエキスポさんからの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私は知らない、この祭りの由来を。私は知らない、この祭りの歴史を。私は知る由もない、この祭りが今後も続いていくかを。それでも、私は覚えている。あなたと出会ったあの日を。私は覚えている。あなたと過ごした時間を。私は伝えることができただろうか。あなたと歩んできた人生を誰かに。はい、どうぞ。
0: 素敵ですね。
1: ですね。イベントのアカウントさんからちょっと当時届いたので、ちょっと最初びっくりしましたけど。
0: はいはいはい。
1: はい、あの最近こう、
0: ちょっと。イベントのアカウントさんですね。はい、はい。
1: そうです、そうです。最近、なんか、こう、開催されて、なんか本当はなんかこう、あれ先週の水曜日、あら、いや、ちょっと障害があった時に、なんかちょっとイベントをされるはずだったから。
0: 確かそうですね、展示会みたいなだったと思うんですけど、
1: で
0: なんか接続がでね確かできなくて、
1: そうですそうですそうです、あと途中から一応なんかこうミーティングイベントに切り替えて開催されてたのかな、はい、一応毎月15日に、開催されてるイベントさんみたいで、なんかこう学術系の話をこうちょっとみんなしようみたいな、はい、そんなイベントさんだったのかなと思います。はい、一応なんかその前回の先週できなかった分、明日、うん、
0: 明日
1: 開催されるみたい。
0: おお、うん、いいですね。ちょっと見に行けたら見に行きたいな。
1: うん、ですね。なんか今回のこの作品はなんかちょっとそういうなんかイベントにかけるちょっと思いというか、うん、なんかこのこう歴史を振り返ること、うん、そしてこれからこう刻まれていくであろう歴史、そういったものに対するこう思いっていうのをちょっと感じますよね。
0: ですね、感慨深いようなメッセージを感じますね。
1: イベントうまくいって、いくといい。私もちょっと自分の配信終わったらちょっと遊びに行ってみようかな、はい、思います。ありがとうございます。じゃあ次の先参りましょう。はい、次の作品は小井戸ミルクラさんの作品です。ありがとうございます。来月は、はい、 来月はコミックマーケットという

0: 呼ばれる同人の祭りに行く。2022年の夏以来4年ぶりの参加なので、当時のルールとだいぶ違っているであろう。カタログに書かれている参加規約をしっかり読んで、コロナ禍の制限が全くないコミケを久しぶりに思いっきり楽しみたい。はい。ね。我らがオタクの祭典といえば、やはりコミックマーケット。
1: はい。いや、なんか、あれなんですよ。私、本業が、こちらに携わってるような、ものでして。
0: あ、そうなんですね。
1: そうです。同人誌印刷所の人間でございまして。
0: はいはい、はい、はいはいはい。
1: そう、こちらの印象と、そう、今絶賛夏コミに向けて印刷
0: をやってるところ。お世話になってるかもしれない。
1: いや、確かにコロナ禍でですね、だいぶこうどんどん規模が縮小していく中、最近ちょっとね、どんどん規模が徐々に盛り上がって増えてきて、
0: はいはいはい、
1: という ところでね、私たち印刷側もね、すごいコミケをね、毎回楽しみにね、うんうん、しているものですから、ぜひいっぱいね、楽しんでいっていただきたいなと思っております。
0: はい、ね、そうですね。はい、ね、こう、年々、年を経るごとにコミケの雰囲気とかもだんだん変わっていることでしょうか。私はちょっと、最近はやっぱちょっとコミケがかなりこう、ちょっと体力が、体力がいるので、ちょっと最近お呼び越しであんまり行ってないんですけどもね、ぜひ楽しんでもらえれば。ただ熱中症対策は確実に。
1: あ、それはもう、やったほうがいいです、本当に。はい。本当に必要以上にやったほうがいいです、本当。
0: うん、ね、いくらね、新しく、できた南館でしたっけ、この空調設備がいいからといって、気を抜いたら一瞬で、はい。ぶっ倒れますかってか、実際何か運ばれてるし、やっぱり毎年
1: あります。
0: うん、
1: まあ、こうお祭りでね、すごい楽しんで、すごいいいことなんですけど、気づいた時にはもう水分が、ね、脱水症状になってしまうので、本当に皆さん、適度に水を飲むのと、汗とかね、ちゃんとタオルとかで拭いたりとかですね、うん、脱水症状の対策を皆さんきちんとして、夏コミお祭りに行きましょう。
0: はい、ね、ルールを守って楽しく突っ込み
1: 、うん、
0: 参加してみてください。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。はい、続いての作品が、ラスさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 騒がしいな、太鼓の音、破裂する花火、雑踏と会話、窓の外は不自然に眩しい。やがて私は枕に顔をうずめて、ある妄想に蹴った。雨みたいにトラックが空から降ってくる妄想。屋台の骨組みが折れて、カラフルな何もかもが通りに散乱する。その中で誰かが泣いている。私は部屋の中にいる。
1: お
0: お。ちょっとこう寂しげな、
1: うん
0: うん、作品ですね。なんかこう祭りに参加できない、
1: うん、
0: 恨みしさとかがあって
1: 、うん、雨みたいにトラックが空から降ってくるとか、すごいですね。
0: ちょっと破滅的な妄想をしちゃっている のかな。
1: カラフルな何もかもが通りに散乱する。
0: うんうんうん、
1: お祭りがあれなんですかね。トラックとかが降って、こう、いろいろ壊れちゃったよみたいな感じなのかな。
0: ああ、そうでしょうね。
1: いや、
0: なんか会社に隕石落ちたらいいのにみたいな。
1: 行きたか、ラスさんももしかしたら祭りに行きたかったのにっていう。
0: ああ、祭りに行きたかったから。
1: いけなくて悔しいで、こう、うん、振っちゃえみたいな感じなのかな、
0: ね、
1: うん、
0: そうかもしんないですね。
1: ん、
0: うん、
1: いや、でもどうだろうね、すごい、うん、まあ、でもきっと次とかはね、お祭りに参加できるとかもしれないのでね、
0: うん、
1: その時には

0: あの晴れでね、トラックとか雨じゃなくて晴れの日に祭りでこう楽しんでいただけたらなというふうには思いますね。うん、
1: はい、ありがとうございます。ということで本日の作品紹介北谷140は以上です。ご投稿ありがとうございました。お祭りね、いろんなお祭りありましたね。
0: いましたね。
1: なんか塚さんはあのリアルのお祭りとかは最近行かれたりとかは？
0: そうですね、まあさ、なんかもう地元の時と違って今住んでる場所とかだとやっぱもう出店みたいのが並んでるだけというような感じで、あのもうなんか食べ物買うぐらいなとこのお祭りになっちゃうんですけど、うん、なんかでもあれですね、なんか昔地元の時だったらこうなんかラッパーがない、うん、なってたり太鼓とかね、そういうのをやってる人がね、うん、あの身近にこう見れて盛り上がってるなっていう感じで見れてたので、うん、行けてはないですね、うん、でもそういうのを見たい、なんか今言われると確かに見たいなって、うん、なんかみんな元気にこうなんかね今元気にこの瞬間を生きてるというか、うん、なんかねみんなでなんかエネルギーをすごい感じるようなのを見たいなというのは今感じましたね。
1: うん、そうですね。時にはね、五感を使ってフルに熱気を感じるっていう体験も、うん、新たな刺激となって、ね、またこれ我々はやっぱこうで VR チャットお祭りみたいなことしてきた人たちですから、ね、はい、あのいいエネルギーになってくれるんじゃないかなと思います。
0: 何？
1: ということで本日の北谷140以上です。ありがとうございました。この後はエンディングです。はい、やってまいりました。第252回ことの話いかがだったでしょうか。塚さんいかがでした？
0: いやー、なんかあれですね、うん、やっぱり1年ぶりぐらいになるんですけど、うん、やっぱりなんか楽しい時間でしたね。もうあっという間に1時間ちょっとぐらいお話ししたんですかね。
1: あ、そうですね、もう1時間な、はい、なっちゃいます。
0: いや、すごい楽しい時間を過ごさせていただいて本当にありがとうございます。
1: あ、こちらこそ、はい、こちらこそありがとうございます。ぜひねVR チャットの、まあ、いろんなコミュニティをつなげて盛り上げていくという活動、私も素晴らしく、うん、もう応援したいと思っておりますんで、はい、ぜひ今後とも平和のことの、ね、お手伝いできることがあれば一緒にぜひ、はい、
0: やらせていただければと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。じゃあ最後にまた宣伝やって終わりたいと思います。毎週木曜22時からことの葉のツイということで今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい、そして、毎週水曜22時は水曜日に入りということでタワレコのご出演やっております。フリートクラッチでございます。先週できなかった分今週ねやってまいりますんで、はい、ぜひね遊びに来てください。はい、ということで塚田さん本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手はジムのサクでした。また来週しましょう。さよなら、おしむ。

0: 私の顔ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー

0: エ様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を寄稿させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできる

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、

ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: のワールドめぐり始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドを超えなく愛するトラベラー K アーノンこと K と、
1: まだアバターを超えなく愛する三浦さんのサンパーサナギケントゲスです。イエーイ、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエーイ、はい、
0: 今週はゲストをお招きしています。
1: はい、
0: こちらの方です。どうぞ。
1: この方です。
2: こんにちは、そうですね、ヌヌ PC のヌヌピと申します。まあ、私は主に VR チャットで VR チャッター向けの BTO パソコンを販売する BTO パソコンショップを運営しております。よろしくお願いします。
0: お、はい、
1: よろしくお願いします。ヌピさんですよ。
0: ヌピさんですよ。
1: あの今話題の
0: PC の石屋さんの、ね、
1: 今話題の今話題のいろいろと話題になっているね、
0: ね、
1: あのヌヌピさんですよ。
0: ヌヌ
1: ねえもう ね皆さん VK とね、
0: そうそう、
1: ねえ、もうね、出してるし ね
0: 企業、
1: そう、その辺のね話とかもね、したいところでございますけども、はいはい、ねえ、ヌヌピさんね、ヌヌピさんあれですよ、ハンバーグ美味しかったですよ、ヌヌピさん、ハンバーグ。
3: あ、
1: 美味しかった。
3: うん、
1: あった。
2: ハンバーグ。
1: ハンバーグ。
2: そう。ね、私が仕事で遅れていけなかった、ハンバーグ。
0: ね、なんか水田さんとヌヌピさんでハンバーグを食べ
1: る、そう、あのね、食べ行こうって言ってたんだけどね、うん、いやグループでね、他にもいっぱいいたんだけど人が、はい、みんなで、うん、行こうかっつって、でヌヌピさんもそのメンバーにね入ってて、で現地着いたんだけど、ヌヌピさんがね、まだ秋葉にいますって言ってね、あれっつって、あれもうお店にいるんだが、
0: そうですね、
1: ヌヌさん秋葉にいるっつってね、そうねえ、なんかね、調達とかすごい大変だったらしいですね、うん、なんかね、
0: ああ、なるほど、
1: すごいなんかねえ、
0: いや、
1: パソコン屋さんなかなか大変だ、
2: おかげさまで本当に、はい、いっぱいいっぱい注文が来ちゃって、
1: いっぱい注文がね。今だってね、もういろんなとこにね、もうどこ見てもヌヌ PC って書いてあるもんね、もうね、
2: そうですね、
1: あっちもヌヌ PC、こっちもヌヌ PC って、こりゃもう注文がもうね、
2: V チャンネル限り逃さないよっていうスタンスでやってるんで、うん、どこに行ってもいるよっていう、
1: ね、いやーもうね、買い出しに行くぐらいにはたくさん注文が、
0: ね、リアルにこう調達をしてるっていう話、
1: 大変だ、
0: 聞いてしまった
1: ね、え、そうそうそうそう、はい、ね
0: え、そんな話をこうこれから、はい、メイントークでいろいろと
1: 聞
0: いていきたいと思いますので、
1: はい、うん、
0: では、ここで当放送の紹介です。はい、
1: はい、
0: K のワード巡りは毎週火曜24時から FM ことまより放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。視野に軽く聞いていただけたらと思います。また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いしまーす。見てる。ハッシュタグつけつぶやいてね。
0: はい。
1: つぶやいてね。
0: そして、当放送では、メイン会社、限界工業様より提供されております、OPCMS、ウニクプロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し、撮影しています。
1: いつもお世話になっております。
0: はい。もしもありがとうございます。
1: ありがとうございます。で、提供ですよ、提供。提供。
0: カメラワークで。
1: はい、提供限界工業、いやありがたい、うん、
0: はい、はい、では、メイントークの方に入っていきたいと思いますが、ちょっと冒頭で実はマシュマロお便りが
1: 届いてます
0: ので、
1: はい、
0: と読み上げますよ。はい、
1: はい、
0: 今日のゲスト様へご質問です、うん、なぜ石に携

0: さるようになったのでしょうかになりますということで、はい、
1: お
0: ー、ご質問が来ましたね。
1: なるほど、
2: PC に携わるようになった、
0: あ、多分、うん、自身の代表ですとかこう、ね、
1: ねえ、せっかくなんで、ね、はい、あれじゃないですか、経歴も含めてというか、
2: そうです ね、
1: ね、会社立ち上げるまでの流れとかもじゃあちょっと、
0: ね、ちょっと簡単
1: 含めて、じゃあそうですね、
0: 経歴的
1: だけですから、
0: 行ってみたいです。
1: どういったことがあったんですか、ヌヌピさん。
2: はい、そうですね、まあ始まりはね、私高専に行ったんですよ、中学から。
1: ほうほうほう、いやすごい頭いいね、う
2: ん、はい、いや、 そんなことはないです、あの13の夏までね、偏差値40でしたよ、うん、なんか塾行
1: って
2: 、でもあのちょっともう高専来たすぎて、
0: 高専ってねすごい高いじゃないですか。
1: そう、あの我々の地元ではあそこの高専は、うん、まあ、頭がいい人が行くで通ってるから、そうそうそうそうそう、
2: いや、
1: だから相当頭良くないとあの高専には行けないんです、うん、
2: まあ高専はね、はい、何でしょう、中3の夏からなんか、
1: うん、うん、
2: うん、小学校の時とかね、国語の教科書はあの、はい、全然なんかよこう順番に読んでいくじゃないですか、うん、あれでね、一度たりとも、
1: うん、
2: 順番が回ってきたときに読めたことがあった、うん、それぐらい適当にやったんですけど、さすがにやめ頑張って勉強して、なんかそしたら晴れちゃった
1: 、すごいね、そっからだって中3の夏でしょ、そっから、だから
0: もともと、じゃこう、地頭とかこう、う
1: ん、ね、あ、地頭がね、
0: 持ってるものが
1: 知らないと、ね、そう、もう、もうできちゃう、もうできちゃうタイプなんです、本気を、本気を出して、
2: ね、私ね、当時ね、
1: うん、
2: あの、シミュレーションゲーム大好きで、こう、
1: うん、
2: なんだろうな、でもし、わかるかな、こう、シムシティとか、A 列車とか、
1: はいはいはいはいはいはいはい、あったな、
0: と、街をだんだん大きくして、
2: 街を作るゲームです。うんうん、マイクラ、はいはいはいはい、マイクラもね、もう途中からずっと建築ばっかって、
1: うん、
2: 俺はきっと、父方、母方のね、祖父がね、うん、両方とも大工で、俺はきっと建築の才能がある違いないと思ってたので、
1: うん、そうなんだ、
0: 建築要素とか、
2: 高専の、
1: ね、
2: ゲームはね、他に行ったんですけど、
1: うん、
2: だから建築は飽きて、何のために俺は、高専にいるんだろうって言って、うん、なんかいろいろ
1: やったら、もう
2: 周りがいろいろなんか物作って遊んだって、うん、俺も物作りてえなっつってパソコン始めたのがきっかけですね。
1: はい
2: はいはい、
1: へ
2: ぇ、ただその作って遊ぶと物溜まっちゃうんで、それを売ろうってことで、うん、だから最初はその、うん、ジャンクのパソコンをリサイクルショップで買ってきて、直して売るってところから始めました。
1: うんうん、
2: だからそのよく私は。
1: 最初はね、うん、趣味かなんか
2: で、
1: じゃあ、
2: ね、
1: はい、初めてリサイクルショップでってね、うん、うん、いいっすね。
2: よく15歳からビジネスしてるんでって言ってるんですけど、いや、だって15歳からパソコン組んで、バラして売ってるもんっていう、う
1: んうん、最初はあれなんですか、リサイクルショップでパーツ集めてきて、組んで、リサイクルショップに売るみたいな。
2: あ、いや、あのネットで、うん、もうそこからネットですね、はい、
1: あ、すごいね、もうネットで、へえ、
2: なんならもう当時から半分ぐらいネットで買ってましたね、
1: うんうんうん、あー、なるほど、まあそうよね、なるほど、確かに地元のね、中古パーツ、
2: うん、
1: まあ、中古屋さんとか巡ってでもね、
0: うん、
1: この辺でそんな手に入んないよね、
2: ないんでね、
1: そうそうそう、
0: でも確かに今ネットを使えば大概のね、う
1: ん、
0: メーカーとか
1: すごいね、じゃあ当時からね、ネットで部品集めて組んでネットで売ってってすごいですね、
0: これを、ね、
1: はいはいはい、
0: すごい、
1: うん、
2: 進めていくにあたって、
0: はい、
2: うん、要はそのまず自分家の部屋の中に入りきんなくなったのと、
1: うん、
2: でなんかマニュアル化したら別に俺座って黙ってこう見ときゃ勝手に商売できるくねって思って、
1: おっと
2: ね、通ってた高専の近くにいっちゃん安いアパート探して借りて、高専生にパソコン組みたいだろうっつってこういっぱい引っ張ってきて、高専生をそれで、
1: うん、おー、

0: はいはいはい。
1: まあ、こういうのやっていくうちに、
0: うん、
1: 最近はね、特にね、こういう学生さんの子を聞いてる方いるんだったら、結構思いつくというか、あ、そういえばやってるなってなると思うんですけど、
0: うん、
1: なんかどうもその文部科学省がね、アントレプレナーシップ教育って言って、これ日本語にすると、企業家目線教育って言うんですけど、
0: うん、
1: その、
0: うん、
1: いや、要はなんか学生にいっぱい起業させたら1個ぐらいガーファみたいなすごい起業できるやろみたいな、なんか
2: いきなり大きく来ましたね。
1: ガーファ
2: 超超超
1: その一環がうちの学校にもやってきて、いや、なんかビジネスコンテストに出たり、うんうんうん、それっぽい事業をやると補助金がいっぱいもらえるから実績作んなきゃっていうところで、高専ってね、ビジネスの学校じゃないんで、うん、技術者の学校なんで、そういうのがあんまりいなくて、うんうんうん、そういうビジネスやってみたいみたいな感じとか、うんうんうん、
2: 確かに、
1: うん、はい、まあそこで頭なんか怪しいビジネスをずっとやってきた私に
0: 怪しいビジネス、うん、
1: 私もなんかね、それをね、うまい面白おかしく話してみたらね、案外その人がいっぱいついてきて、それでビジネスコンテストに出ようと、その学校の中で、
0: はいはい、
1: ここから全国の高専共通のビジネスコンテストに出ようってんで出たんですよ、
0: うんうんうん、
1: 私がリーダーで、
0: うんうん、
1: で、
0: うん、
1: この前この時の話をしたら、なんかツイッター200万インプレッションぐらいいったんですけど、作ったのが
0: すげ
1: ー、フィクスグローブっていう、その VR で物に触れた感覚をリアルに伝えられるグローブみたいなのがあったら面白いよねっていうのを、
0: はい、はいはいはい、はい、
1: こういうテーマの作品を作ったら、
2: うんう
1: ん、なんか入賞しちゃったんですよ。
0: すげ
2: え。ちなみに物作り、
0: もうすごい、その当時ね、
1: 私もビジネスしてるったって、そのなんかちゃんとしたマナーみたいなの一切学んでないんで、ちょっと名刺の渡し方すらちゃんと理解してない。なんかとりあえず、うん、その、
0: はいはいはい、
1: メンバーになった人はビジネスしてみたかったみたいで、結構その私にいろいろ教えてくれたんですけど、後輩からルールを教わる上司っていう。とりあえず名刺作れって言われて、じゃあ名刺作るかって名刺作って、そのイベント会場に行ったら名刺交換をいっぱいやったから、ああそうですかって名刺ペンって渡したら、うん、いやそれは違うよって言われて、ああそうなんですかみたいな。そんなところからやって
2: もうね、でもなんかほら、技術専攻してビジネスは後からで、うん、でもね、
0: すごいよね。いや、なんか大体そのなんだろう、一般的に働いてから、そうそう、じゃあ独立すっかみたいなね、そう、
2: ね、
0: セオリーというかね、これをね、もうすっ飛ばしてね、すごい、すごい、
2: なんかでも、ここで、なんかすごい、ほら、うん、ね、起業家の資質というか、なんていうか、ほら、
0: 確かに、
2: すぐこう会社を起こす方とか、スタートアップとか、なんかどちらかっていうと、ね、もういきなりこう、まず やってみようみたいな。
1: まあ、勘違いしたのが、ビジネス職が、私が通ってた学校がなさすぎるだけで、うん、他の高専はなんかビジネス部とか企業部とかあって、教員もこう企業経験者でちゃんとノウハウがあるんですよ。うちの学校は高低施設から出たことがない人がなぜかビジネスのその講師をやっていて、うん、私もその専門家じゃないですけど、そういうノウハウみたいな母校にないしみたいな、そういう状況であって、なんか適当にしちゃったらうまいこと入賞しちゃって、入賞したらそのビジネスコンテストのそこの、うん、なんでしょうね、制度として株式会社作れますよって言われたんで、うん、あ、じゃあ会社にするって言って、それまでやっていたパソコン事業を、
0: そうなん
1: だ、個人化して、
2: あ、そうか、
0: この制度で、へえ、株式会社の会社にして、へえ、じゃあそこからじゃあ本格的にNPC
1: があたりで、はい、NPC ブランドもできました。
0: へえ、そうなんだ。
1: 中古パソコンはね、もう闇市場です。はいはいはい、あの真面目にやると真面目にやると赤字になるようにできてるんで、うん、あそこの業界は。
0: あ、いや、大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫、
1: 普通にまっとうな市場だったらいいんですけど、
2: ね、う
1: ん、
2: あ、まあまあ、
1: フリマとかで販売するってなると、
2: ろく
1: なもんじゃないんで、
0: あ、私は、まあまあ、
1: まともなパソコンはまともに見たかったので、
0: いや、まあ、はい、ああ、いや、まあ、言わんとしてることは分かりますよ、うん、
2: ちょっと VTR というか、なんか

0: というか、
1: あの、うん、そう、あのね、そう、中古、ね、特にメルカリとかあの辺で ね、そう、
2: フォートナイト快適みたいなね、
1: あの辺のはね、ちょっとね、そう、なんかコア i7 搭載とかつってね、第4世代ぐらいの i7 だったりするからね、そう、ちょっと、
2: いや、可愛いもんですよ、それは。
1: 可愛いもん、まずいまずいまずい。
0: i9
1: とか、
0: 最初期の i9
1: とか、
0: とか、
1: そう、
0: 何世代前
1: そうなんで、
2: 一番面白い。
1: あの辺はね、ちょっとね、うん、
2: i7 相当かっこ G4 みたいな、
1: 相当かっこ G4 G4
2: だいぶマニアックな話になっちゃったんですけど、
1: はいはいはい、まあ、そうですね、
0: いやでも
1: あるあるある、うん、いやでもそういうんじゃなくて、ちゃんといいものをちゃんと売りたいっていう、うん、
2: まともなものを ねまともに売りたくて、はいはいはい、PC を作って、はいはい、だから今私は本当に幸せなんですよ、本当にまともなものをまともに売れてるので、
1: あ、
0: はい、だって、ね、ケンさん VRC の PC 屋さんですよ、 VR チャットでやる PC スペックを満たすものを ね販売されてるってなれば、
1: そうそうそうそう、
0: CPU GPU から組み合わせは、
1: ね、
0: ってことでしょう、
1: ね、いつぐらいからっていうか、ね、だって当初からその V チャに特化したパソコン売ってたわけじゃないですよね。
2: まあ、そうですね、最初はだから本当に手軽に遊べるゲーミングパソコン、うんうん、それをいかに良識的に作るかっていう、
1: はいはいはい、
2: なんですけど、まあ、価格帯が全然違いますよね。あの中古パソコンってやっぱ中心の相場が5万円とか、
1: うん、まあ、はい、
2: まあ、で15万円、
1: 当時は特に安いよな、うんうん、
0: 確かに確かに、
2: V チャーのパソコンってもっと単価が上だからでしょうね、
1: うんうんうん、
2: だから
1: 買い、
2: やっぱり、
1: うんうん、
2: それにあたって取り扱う責任っていうのも全然違うと思うので、
1: 今そうだよね、今はね、
2: はい、
0: 販売しただけね、ついてもあるそこは。
1: それじゃああれか、 V チャー、うん、その頃からですか、 V チャーとかもやりだして V チャー向けでパソコン売ってこうみたいな、
2: そうです、
1: 感じなんですか、うん、
2: V チャー始めたのが2022年とかで、
1: うん
2: うん、V チャ向けのパソコンとして初めてものを売ったのは4年ぐらい前。要はそこからだんだん V チャ向け PC にシフトをしていって、ヌヌ PC ブランドは、
1: うん、
2: まあ、2023年の冬とかかな、それぐらいに作りました
1: 。はいはいはいはい、はい。ああ、じゃあ、もう本当ブランド立ち上げた頃ぐらいから V チャ向けに売っていこうみたいな感じに。
2: うん、ヌヌ PC ってブランドは完全にその V チャ向け、
1: はいはいはい、うん、あ、もう V チャ向けでって、なるほど、
0: なるほど、
1: へ、うん、そっかそっかそっか、いや、いいっすね、
2: はい、
1: なんかもうちょっとじゃあ、
0: ね、ほら、そうそうそう、いろいろね、
1: うん、
0: V チャ向け PC って、ね、そうそうそう、ほらね、やっぱ一般的なオークションとか中古とかを集めたくなると、うん、VR チャットとしての PC って求めてるこう、
1: ね、うん、そう、だから
0: ニーズが
1: 自分で集めてきてとかってだってやっぱね、V チャー向けみたいな特化してるパソコンって知識ないとね、なかなかきついところがね、自分でやろうとしてるので、あ、もうあれか、じゃあそろそろ CM になっちゃうんで、じゃあ、はい、あいつかね、 CM 明けにその辺のね、
0: そうですね、
1: 今のじゃあ、はい、今のパソコン今売ってるね、今どんなジャパンを買ってるかとか、
2: そうですね、
1: そういう話とかで、
0: はい、したいですね、
1: じゃあね、
0: うん、はい、では一旦これで CM に入ります、はい、はい。

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会所へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日

0: 23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
1: さあ、今回皆さんにご紹介するのはバメサ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメサたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメサ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に。

0: こにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。さまざまな読み手がそれぞれの声で。
2: 物語を紡いでくれる、そんな時間を一緒に過ごしませんか？
3: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
4: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業をしながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
5: 途中退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
6: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
7: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
8: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
9: はい、
10: はいはい、CM から戻ってきましたってことで。
9: CM から戻ってきたけど、ヌネプさんがディスコードから消えた気がする。はい、
10: え、
9: ねえ、
10: おっと、
9: なんでおった、なんでおった、上がってきた。
10: ああ、戻られました。
9: 戻ってきた、ヌネプさん。大丈夫か？
10: 戻ってきたけど、音声がもしかしたらうまく。
9: これはダメかもしれない。ねえ、じゃあ僕が時間をね、うん、あれしますか。じゃあね、今じゃあ僕が今手元で飲んでいるのはね、キリン一番縛りということで、はい。
10: え、そっちですか。あれ、
9: ええ
10: 伊藤さんが知ってる、ほら、うん、あれじゃん、ヌヌ PC、うん、現在販売してるのが、うん、どんなスペックでどんなもんですか、うん、みたいなことを的に代わりに話してくれるのかと思ってた。
9: まあまあまあまあ、ね、あ、ちょっとまだ音声入ってないですね、ディスコードね。まあまあまあ、じゃあとりあえずあれか、今ね、VKET で

0: ちょうどね、ネプさん、
1: そうですよね、
0: ブース出されてますけどもね、はい、うん、ちょっと企業ブースの方でね、はい、あれ、あれ、どこだっけ、もう一個の方じゃなかったかな、
1: うん、
0: もう一個の方、なんだっけ、うん、パラリアル、なんだっけ、あそこ。どう忘れちゃった。そう、あっちでもう一個の秋葉じゃない方で、そう、ね、出しててさ、この間遊び行ったんですよ。おう。ネビさんとかのさ、はい、そう、ブースにさ、遊び行ってさ、そう、ブロードウェイ、そうそうそう、ブロードウェイ、ブロードウェイ、ブロードウェイ、そう、遊び行ってね、そう、おう、ネビさんはね、パソコンあんじゃん、つってさ、みんなでさ、見に行ってさ、うん、そうそう、あのヌープさんね、立ってるんですよ。ブースにあのアバターが立ってて、でこう一緒にね写真撮ったりとかで、ね、できる感じなんだけど、うんうん、一緒に行ったメンツがさ、だからさ、ヌヌ PC とかで書いてあるとこに勝手にどんどんスタンプペタペタ貼り出してさ、
1: うん、そう、 VR チャットあるあるですよ。
0: VR チャットあるあるだね。そう、勝手に勝手に店を乗っ取るっていう。そう、ね、撮ってたよね。
1: 試食はこれは。
0: そうそうそうそう。そうなの、そうなの。いやね、
1: うん、
0: そこね、どういかがですか、今配信で見てる皆さん、パソコン快適ですか？ね、
1: そうそうそう。
0: ですか皆さんね、V チャーね、皆さんどのぐらい FPS 出てますかね。今ちなみに僕は今ね 90fps でございます。
1: ケンタさんの場合スペックがねちょっと高すぎる。
0: 今何人いるんだ、1,2,3,4,5
1: のインスタンスで
0: 8人ぐらいか、まあワールドが軽いからってもね、あれけど今ね
1: 90fps
0: ですね。 CP フレームタイムが4ミリ秒ぐらいで、
1: 今9人ですね、うん、
0: GPU が6ミリ秒ぐらい でございましてって、ね、まあちょっとマニアックな話もねしましたけども、はいはいはい、あの
1: 自分はまあ60ぐらいか。
0: 60、あ、結構出てるじゃないですか。で、ね、そう、あのね、
1: はい、
0: そう、 V チャーね、
1: うん、
0: まあ結構でっかいスペックってかね、スペック低くてもできるっちゃできるけど、 PCVR でさ、うん、そうそうそう、うん、ヘッドマウントディスプレイかぶってやるとかってなった時にフレームレートがさ著しく低かったり安定してなかったり上がったり下がったりしまくったりとかしてると結構ね VR 酔いの元になるらしいんだよね、うん、
1: あ、それは昔あれですよ、うん、自分が超あの GPU 低い1650の
0: 4GB 1650 4GB は
1: 22年ぐらいかな、
0: やばいね。
1: 当時クエスト2でやってた時はね、
0: そう
1: フレームレートが
2: 大変失礼しました、
0: すみません、僕がフレームレート自慢をや
1: ったのに
0: 戻ってきました。
2: なんだろうな、
0: はい、
2: ちょうどねマイクをつなげすぎてて、
0: はい、
1: うん、
2: そのミキク設定が一旦吹っ飛んでごめんなさい。すぐもまあ だいぶ時間が
0: 経ちました。
2: すみません。そしたら、
0: はい、ということでじゃあ、ね、うん、ちょうどなんかミキットのブースの話とかね、
2: はい
1: はい、
0: しておりましたが、
1: なんだっけ、
0: で、
1: あの現在販売されてるパソコンの内容をってところで。
0: うん、そうだね。そう、せっかくなんで、はい、じゃあね、ちょっと今のパソコンの ね、話をしましょうか。どういうの売ってるんですか。
1: とかどんな
0: さ、
1: パーツとか、いろいろ気になっちゃいますね。
0: うん、
1: はい。
2: まあ、はい。今いく、まあ、売ってるものでいくと、まあ、やっぱり V チャ向けの PC ってところで、
0: うん。うん、
2: まあ、今そうですね、じゃあ一番ヌヌ PC で人気の高い構成でいくと、
0: うんうん、
2: まあ、30万円ちょっとちょい超えぐらいで、
0: うん、
2: Ryzen 7の 7800X3D という CPU と、うん、RTX 5070という GPU が乗ったモデル。
1: 300、うん、
0: ほうほうほうほうほう。
1: あ、でも、
2: まあどんな。
0: ああ、それで30万ですか。
2: そうなんですよ。それは
0: 相当安い。うん、
2: まあ、今、ウィケットセールをね、10% オフで。
0: の 10%。
2: はい、
0: やばいで、
1: ね。その価格で、さらに、この開催期間中、10%
0: 引き。10%、すご
2: い。まあ、
1: うん、
2: ウィケットの、今年の夏はね、VKETのリアルもバーチャルも同時に出しているんですね。
0: うん、うん、うんうん。
2: で、ド派手にぶちかましましょうってことで。
1: おー、
2: ま
1: あ

0: ドフペセールプラス、うん、キプフェルとルルネのマウスパッドが選べるっていう、
1: そう、
0: おまけでついてくるっていう、
1: マウスパッドがおまけでついてくる。
2: VR チャッターは、
1: じゃあ、ちょっと、せっかくだからちょうど出てくるかな、マウスパッドの
0: 画像、
1: 画像が
0: 出てきますかね、
1: うん、
2: あれば、
1: ついてくるってことで、もう買えばもうプレゼントみたいな、
0: はい、買えばタダでついてくる、
1: 買えばタダでついてくる、
2: なかなかないよね、そうっす、そういうゲーミング PC 買ってね、いっちゃいよりの、ね、うん、そういうアイテム、
1: うん、
0: ね、出てきましたね、
1: 来た来た来た来た、うん、
0: これね
2: すごい、
0: まあ、
2: 選べる、
0: なんでしょう、本当に多分ね、この放送を聞いてる方の中にはその、うん、昔の NPC 見たことありますよっていう人もいると思うんですけど、
1: うん、
0: その、うんうん、今ね、まあ、今年の7月に入ってからサイトもサービスもより大幅に更新しまして、
1: うんうん、
0: 正直昔の NPC ってあの WIX っていう、もうこれも言っちゃうんですけどね、もう使ってないからWIX っていうプラットフォームを使っていて、これがね、うんうんうん、例えば洋服を売るとか、洋服を売ってサイズが SML あります、うん、それぐらいだったらどうにでもなるんですよ、
1: うんうん、
0: だからそもそも本来それぐらいのことしか対応していなかったプラットフォームに、
1: うん、
0: TTO パソコンのプラットフォーム、その、
1: うん、
0: なんだパソコンのその膨大なオプションっていうのを盛り上げて、
2: 組み合わせじゃん、
1: はいはいはいはい、サイトがね、はいはいはいはい、
0: めちゃくちゃ重いしUI があんまり良くなかった、
1: うん、そうね、なんか前の時代のサイト僕もね見たことあるんですけど、うん、だ結構あの選び方が大変っていうか、その、
0: うん、
1: 特にさあの、うん、料金いくらになりますっていうところがさ、あれがさ全部選んで初めて出てくるから、そう途中で変えてても値段が変動しないから分かんないんですよね、そう
0: だから
1: 俺っつって俺そうそうそう、
0: そうね、30万円のパソコンなんだこう言って、オプション選べるよって言ってやってると、実は値段が変わってなくて、最後の一つを選び終わるとい
1: きなりさ、なんか跳ね上が
0: る。
1: えっつって、俺、さっきより見てたのと違うっつって。
0: そもそもの大問題として、商品によっては、メモリの変更オプションが別のページに飛んであるとかっていうのがあったんで、うん、
1: ああ、えぐいだ、それはちょっと、ね、うん、
2: だいたいほら、メモリとかを、ね、どこか半分にしたりとか、妥協して、目標設定金額するけど、それがページの中で完結しないと。
1: パソコン選ぶときって、あれ、いじり回して、値段見ながらいじり回してさ、こんなもんか、こんなもんかってめっちゃやるからさ、
2: そう、ね、もう2世代 CPU を落とせば。
1: そうそうそう。
0: あ、まあ、当たり前のことです。当たり前のことではあるんですけど、
2: まあまあ、
0: 今のサイトはできるんですよ。
1: 値段は素晴らしい。
0: その、この SS3 追加ないやんって、うん、まあ、当たり前のことですけどね。
1: 素晴らしい。
0: でき
1: いやでも、ね、それができるようになってってことでね。うん、
0: まあそれにプラス、うん、それこそその今は保証とかも延長保証をつけたかったらメールで問い合わせたりみたいな、そんな感じだったりしたんですけど、うん、それも今全部サイト内で解決しますし、
1: はいはいはい、
0: 一番がね、散々言われて追加できなかったんですけど、うん、やっと追加できたのが、
1: うん、
0: 24回までの分割支払い、
1: 分割来ました、分割払い、
0: そう、NPC かなりね、シビアというか、なんだ、
1: うん、
0: なんだ、ハードなパソコン屋さんだって、特に初期の頃は、銀行振り込みしかやってませんでしたから。
1: 銀玉、銀玉の。
2: 銀玉だね、そう、各種コード決済とか、さまざまなね、あれがある中で、銀玉、何々銀行、何々支店に、
1: 銀玉、
0: そう、そこから、本当にだからそういう意味では初期の頃、
1: うん、
0: 発注の注文番号が若いお客様ほど本当に感謝しかない、なんでなんかね、こう私の立場で言うんですけど、なんでうちみたいなこんな怪しいパソコンショップでご購入していただいたんですかっていう本当にもう ね、そうやっぱそういう積み重ね支えられたのもあって、
1: ね、
0: うん、あのなんとかさ、ここまでサイトもね、本当に今大きく変わらないような UI、
1: ね、サイトも、ね、新しくなってね、 で、やっぱ、ね、あれじゃないですか、

0: で、24界隈で改良になったってこともね、ありますし、あと、NPC といえばね、他の BTO パソコンさんとやっぱね、ちょっと違うところというか、ね、ちょっと押したいところがね、ありますよね。今、
1: 来まし
0: VK
1: た
0: と
1: か。
0: ね、そうそうそ
1: そうです
0: う。
1: ね。
0: で、
1: 今回の、
0: で、
1: 来週のリアル V ケットで大々的
0: ち
1: に。
0: ょうど来週、そう、もう今週末ですよ、もうね、
1: そうですよね。もう、
0: もう、
1: そっか、も
0: そう
1: う、
0: そう、
1: 今
0: もう、
1: 週末ですね。
0: めちゃくちゃタイムリーですよ、もう、今週末ね、出
1: もう
0: すんですよね。
1: 数日ですよね。リアル
0: うん。
1: 回線まで。
0: ね
1: アバターデザイン PC っていうのをね、やります。
0: え、おぉ、アートデザイン PC、出ま
1: これは
0: し
1: どうい
0: た。
1: う、あれなんです。
0: アートデザイン PC、
1: 画面
0: お
1: になる。ね
0: ぉ。
1: え。今ね、画面に映ってる資料ね。第2弾が間違ってるんですけど、これ、明日のツイッターに流そうかなってこう用意してた画像なんで、ちょっとまだ構成が終わってないんですけど。
0: ねえ、ということは、エクセル早い情報ですね。
1: そうですね。これ、世界初公開です。この。
0: 初出しです。初
1: これは、
0: 出し。
1: ね。
0: はい。初出し情報。ねえ、
1: そう、
0: こちらは何ですか、
1: 実機展
0: ブル
1: 示。
0: さ
1: ち
0: ん。ね
1: ょっと、詳
0: え。これ
1: 細
0: は
1: をぜ
0: ね、
1: ひ、ぜひ。
0: はい。
1: アバター作者さん公認の、デザイン PC になってます。
0: 公認のデザイン PC。
1: 公
0: う
1: 認デザイン
0: わ、
1: PC。
0: う
1: ブイケットリア
0: わ、
1: ルでは、
0: は
1: まあ、大体10台ぐらいかな、11台か。
0: い。うん。
1: 12、3台ぐらい展示予定で、こ
0: す
1: れ、
0: げえ。はい。
1: 思い出の商品として唯一無二世界に1台 V ケットリアルサマーに実際に展示されて使われたもの、これ購入できます。なんと。
0: 買えるんだ。
1: 買え
0: す
1: ちゃ
0: ご。
1: うんですよ。ただね、
0: 買えちゃうってよ、皆さん。
1: まあこ
0: はい。
1: れ、推しのアバターがあればいいんですけど、推しのアバターがない方、なん
0: そう
1: と
0: だよ、
1: ね、
0: ラスクちゃん。ラスクちゃんは？ウェブさん、ラ
1: こ
0: ス
1: の
0: クちゃ
1: 商品
0: ん。
1: というか、このサービスの一番の売りは、なんとね、個人入稿ができる。
0: 個人入稿で、つまり、
1: 誰
0: ラ
1: で
0: スク
1: も、
0: ちゃ
1: どん
0: ん。
1: なケースでも、
0: お。
1: そう、
0: じ
1: 自
0: ゃあ、
1: 身が持ってるケースでも。
0: ラスクち
1: って
0: ゃ
1: こと
0: ん
1: は、
0: と
1: ラ
0: 言
1: ス
0: わ
1: ち
0: ず
1: ゃ
0: に、
1: んを、
0: 銀水 PC ができるんじゃない、じゃあ、これ。
1: 減衰 PC が作れちゃうんですよ、なんと。
0: 僕ができる、これ。
1: 僕ができる。
0: なんと、なんと、
1: マ
0: 銀
1: フラー
0: 水
1: をつけて、
0: PC を、
1: 星をつけた。
0: すごい、印刷
1: 銀
0: し
1: 水
0: て、
1: PC ア
0: す
1: バター
0: ご
1: が、
0: い、
1: その、そこの筐体に。
0: す
1: おー、
0: ご
1: 素
0: い。
1: 晴らしい。
0: じゃあぜひ、ちょっとデザイン PC、そのデザインも凝ってかつ、V チャ向けのね、おぬぬぴさんとこうちょっと相談とかしながらね、スペック詰めてって、自分だけの、もう最高のパソコンをじゃあ作れてしまうわけじゃないですか、これ
1: そう
0: は。
1: ですね。もう、そこ丸ごとでも、あとそのよく、これね、一応ね、何度でも言っときます。ちょっとこれよく聞かれるんで、そう、持ち込みでもできます。
0: 持ち込み、おお、個
1: そう、
0: 人
1: 持ち
0: 入
1: 込み
0: 口
1: は
0: みたいな
1: 持ち込
0: パ
1: みで
0: ーツ
1: でき
0: 持
1: る。
0: ち込みってことです。
1: そうです
0: パー
1: ね。
0: ツと
1: 表面
0: か。
1: のパネルだけ送りつけてもらって、これでもできます。
0: あ、そういう
1: もう、
0: ことか。ケース、自分が持ってるケースのパネルだけ持ってって、
1: で、そこでできるよ。
0: はあ、だっ
1: これ、
0: て
1: す
0: よ、皆
1: ごいサービスで
0: さん。
1: す
0: これも
1: ね。
0: 買うしかないじゃないですか、皆さんね。こ
1: ちょ
0: れ
1: っ
0: は
1: と、
0: ね。
1: このね、個人入稿できる筐体にデザインって、素晴らしい。
0: すごい。
1: はい。
0: いやー、じゃあね、そうそう、時間ですかね。はい、じゃ
1: そうですね。
0: あ、で
1: いや
0: し
1: いや、ありがとうござい
0: た
1: ま
0: ね、
1: す。
0: すごい。
1: はい。はい。では、ワールド紹介の方のコーナーのお時間になりましたので、はい。ワールドのご紹介の方をお願いします。
0: 失礼します。
1: 出てきましたね。これ、今回私が紹介したのが、ジャパンストリートっていう、結構皆さん知ってる方多いんじゃないかなという。
0: もう。有名な。
1: もう知る人ぞ知る、マッチワールド。
0: ね
1: このワールド、何がいいってね、作り物であって作り物じゃないんですよ。多分何枚か街の様子の写真が出てくると思うんですけど、
0: まあ
1: ど
0: ね、
1: こを見
0: よろ
1: て
0: した
1: も街なんですよ。

0: なんでしょうね。ほう
1: ほう、路面電車に。
0: トラックがね、細かいんですよね。こうなんかゲーム遊んでて、うん、こういう街のステージっていうのは、うん、あくまで飾りというか、こうステージの一部ではじゃないですか。
2: うんうんうん、
0: そこにその実際に住むとか住まないとかっていうのはあんまりないですよね。ジャパンストリートはこれだけひどいワールドでありながら生活感がすごいんですよね。
2: うん、確かになんかもう本当
1: 信号機、交差点から住宅街、うん、マンションから、そうそう、なんか個人系の店とか、そうそうそ
2: う、うん、ねえ、うわー、なんかもう本当に人が住んでそうというかねえ
1: ね、
2: 生活感あふれる感じですよね。うん、やっぱあれだね、こう電柱がいい味出してるのかな、やっぱな、電柱とか電線とか、そうそうそう、
1: でなかなか、そうそう、鉄塔とか全部ね、ちゃんと
2: 再現して、電線マニアとかにはたまんないんじゃないですか。
1: ああいう工場マニアな電線マニア。
0: 課題からね、街を見下ろした画像なんかが。うん、と、あ、あとはそう、今日もいますね。
1: うん、ああ、ね。
0: 今日もいっぱいいるんですよね。
1: 出迎えしてね。
2: うん。
0: そう。
1: あと、語りかけて。
2: うんうんうん。
0: あ、了解です。そう、まあ、なんでしょうね。ね、この中で、結構ね、うん、人によってポジションが確定してて、なんかいつもこの公園で誰か集まって話してるなとか、この
2: 喫茶店で
0: 誰かが反応してるなとか、
1: なんかそう、自分だと常になんか、はい、ライブしてるイメージがあるんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうですね、ライブしてる人もいますね。
1: ジャパンストリートってね、
0: リアルの街にもそういう場所あると思うんですよ。うん、それ本当に、うん、なんでしょうね、うん、こうなんかよくこう VR の中で暮らすとか、なんかいろいろ言ってる人いると思うんですけど。
2: うんうんうんうん、
0: いろんな意味でここが一番 それに近いというか、
2: うん、
0: こう現実の世界に近いというか、ここで、はい、今写真が街の前景、高台からの写真になってますね。ここ好きなんですよね。
2: ほうほうほう、
0: ファストは、
2: うん、
0: 乗り物があって自分でいろいろ運転できるんですけど、
2: うん、
0: なんかね、この高台まで結構距離があってね、本当に、うん、峠道ドライブして、なんか高台まで来て、街の前景見て、うん、なんか、ああ、なんか頑張ったな、みたいな、こう、なんかやったことありますよ、リアルで車で。それができちゃうんです
2: よ。ああ、なるほどね。はいはいはい。
0: お気に入りの、一番お気に入りの景色ですね。
2: いいっすね。
1: ちょうどね、なんか、ほら、駅前含めて前景がこう見下ろせるっていうか、
2: うん、
1: 確かに、
2: うん、
0: こんなしっかりした街なんですよ。
1: うんしかもこれだけ街があって、
0: う
1: ん、ワールド容量がたった31GB、
2: そうですね、軽いよね、
0: すっごい軽いですよ、
2: こ
0: んなぐらい軽いです。
2: ファンストもすごい、
1: ワールドを作られる方は参考にされてたりとかね、そういう面でも有名
2: だ、確かに、
1: そうそう、いろいろこうい
2: やすごいね、ちょっと久しく行ってなかったけどまた行ってみようかなね、ちょっとまた遊ぶ、
0: そうですね、日々更新もされてますから、うん、まだまだ新しい建物増えてます、
1: うん、そうですね、ぜひぜひ訪れて、
2: ね、行ったことない人もね、え、昔行ったなーって人もね、はい、ぜひまたね、はい、うん、いいじゃないですか、
1: はい、では、一旦ここで CM に入ります。

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しませる。

0: 無限会社限界工業。
1: 例えばお前さ、最近運動してる？
2: それが最近できてなかったんだよね。
3: この音はあどっこいしょどっこいしょどっこいしょ、あそーらそーらんぶし
4: みんなも踊ろう、そーらんぶし。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: はい、CM から戻りました、はい、ということで、はい、戻ってきました。
1: はい、了解り。
0: はい、ということで、お時間これで、もう、はい、エンディングの時間となってきましたので、そうですね、はい、まず、ぬゆきさんより宣伝の方をお願いします。
1: お願いします。
2: それでいきますとね、こうお話でもしていたヌル PC、 本当に V ちゃんのために日々いろんな構成を考えて、でシステム改善もして、より買いやすい方法、そうですね、ポスターには書いてないんですけど、お問い合わせもね、Discord を使ってね、チャット形式で、お手軽にご相談できるようになっていますので、ぜひぜひ。で、現在のキャンペーンですと、そう、パソコン買ったらキプヘル・ルネマウスがつくんですけど、今、X の方で、買わなくても、企画に応募するとキプヘルマウスがもらえるっていう。企画を行っております。こちらね、ちょっと伸びが悪いんで、ぜひ皆さんご協力していただけたら幸いです。
0: これは
2: 伸びが悪いということは、つまり
1: 汚染が悪いということは、つまり
2: ということになってますから、
1: 当たりやすい。
0: おこれを聞いてる方はチャンスです。
2: そうだね、うん、もしくはね、NPC のね、公式 X まで来てください。あとはリアルブリケットも、バッグとかいろいろ配るので、ぜひ見に来てください。特にさっき紹介したアバターデザイン PC 見れますので、実機がたくさん、
0: ね、うん、
1: 気になるよね、見たいよね、
0: どんな感じ。
1: 、いいないいな、
2: まあ、これ自身もね、これ自体もうすでに販売はしてますので、
1: うん、
2: 興味ある方はぜひぜひご検討ください。
0: あ、すごい、
1: うん、
0: ねえ、なんか目白押しすぎて、ね、素晴らしい。
1: ラスクシャンパソコン作りたい。
0: ありがとうございます。はい、では、お時間なので、来週のお知らせになります。はい、来週ですが、いよいよ夏本番ということで、う
1: ん、夏ですね、
0: プロジェクトサマーフレア、某有名ワールドより配信をします。はい、
1: サマーフレア。
0: はい、夏の世界を駆け巡る謎解きアドベンチャーワールドということで、
1: はい、
0: はい、こちらはもう VR チャットならではというか、没入感触れる物語楽しめる、はい、新作ワールドということで、はい、こち
1: ら、うん、
0: 来週お楽しみにお願いします。
1: ぜひぜひ、ね、はい、途中までやりますんで。
0: はい、放送ですが、はい、当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています、うん、ぜひフォローしてみてください、はい、また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです、そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コード

0: コードからもアクセス可能です。はい、
1: 押してね、
0: お願いします。
1: 押してね、押してね、
0: 引き上げます。はい、
1: はい、ということで、いやもう V ケットリアルも今週末ということで、
0: そういうことですね。いや早いですね、配信、期間 V ケットリアル、はい、終盤、
1: みんなね、秋葉だね、みんな行くんじゃないかな、いっぱいいっぱいね、来たぞーみたいな、やっぱまたね、ツイッターさ、X にさ、秋葉、来た
0: ぞ、ね、あの、ハッシュタグの V ケット
1: リアルみたいな、
0: ね、リアルの、
1: そういうのがね、いっぱい出てくるんじゃないかな、ぜひ現地でもね、パソコンね、
0: ちょっと PC の、
1: ね、
0: さんのこう、パソコンの筐体ないし、ね、いろいろなんか反復されるみ
1: たいな、ね、リアルでね、そうね、バックもね、もらえるとかってさっきね、
0: ね、
2: そうですね、
1: もう、おお、ね、結構ね、大事よね、大事っていうか、ああいうリアル系イベント欲しくなるよね、これ、トートバッグみたいなやつさ、で、もらえちゃうんですか。
2: バックはね、はい、うん、もらいます。大人気なんですよ、毎度。あの、
1: お
2: ぉ、ないからみんな、僕なんて。
1: おぉ、みんなぜひ、ね、ブス立ち寄って、
0: ね、
1: 行っていただいてね。
0: で、うん、ぜひバックの方も、はい。
2: まあ、明日は最終的には、パソコンも、うん、
1: パソコンもそうだね。パソコンも。
0: そうですね。まずは、メインは PC ですんでね。
1: そうだよ。
0: はい。では、以上で、はい、今週の放送は終了となります。それでは、おつけでした。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝え

0: たいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。え、無数年なんか、どういうことですか、これ。

0: ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。大変なことになってます。大変なことになってます。ザ
1: ニビ。
0: あっ、え、何これ。おお、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしな！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽し
11: み。ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを

0: で見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。と、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブ。
7: 星の川ミニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music

ージックとかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天に1話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。

0: ません。売上あるようには見えません。従業員いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、5の月日の22時から23時です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が

0: 公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の和製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業、団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が早いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。

このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。

選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となります。

ました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 星の川フィニニゲーム、イカを落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ、相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 腰の皮ミニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはウォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかな

0: と思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 腰の皮ミニニゲーム、イカを落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ、相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで、懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらの金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？

0: いんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: え、入ってる。
0: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: ここ どうも、どうも、どうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってした。
11: ここに音が詰まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご質問を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
19: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
19: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
18: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
18: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
18: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
19: トカゲの出汁、うんめー
18: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が早いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポスト

とは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスク

トップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 星の川フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、